kowa hoy abilay den ku ne jamo la ni taro ni ko ti taro nakatok ni dal turedo bu waxtane rek ci bo ko dox tin dama gey fuf la koy ñaan am ci suuf ya tutorial ku na bay sa wa kon combinat ndol nak say